Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Bonjour à tous, ce qui nous écoute, vous êtes sur la Radio DC. Hey, ja,